0: Ho, ho, ho. Auf Vietnam. Wo kommst du? Kokoriko. Kukuriku.
1: Koko, koko.
2: Koke, koko.
0: Kikiriki.
1: Kikiriki.
0: Koko, koko. Koko, koko.
1: Kukuriku. Koko, do, do, do.
0: Koko, koko. Kikiriku. Kikiriku.
3: Oiseau.